0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

خيال. חלמתי כבר כמעט את כל החלומות כולם.

0: ואייל. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר.

שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם בוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות.

ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך

לפי תווים כתובים מראש. ולפעמים אין תווים. אין תווים וצריך לנגן בלי תווים. וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה. והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות. ואנו נמשיך להשמיע אותה.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: מחכה.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל היום.
2: מוזיקה מעולה.

ירי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די, להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב. קדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב. גדל השם ירחם.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר,

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: יריב לביא.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

בקלות תיעלם עוד שעה כשהרקע אפור. שיקור נאחז לי באיזה תמרור, בפינה חשוכה בשובי מהפאב הסגור.

0: בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל,

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: איצ'יבן סקיננו, טבקו סוקוטו. אנטה ראיצמו סקיטה. ג'יפשי נו אינו קייטה. יוגי נו אישי טבקו.

0: 別に気にしない。あなたが帰るまで。別に気にしない。あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה מה